Alltså rappar heter Kids Do Shrooms tillsammans med DJ'n Hoogland. Nu till Kylie Minogue. In your eyes, the highest chico, the